Adolfo nom emse emreka kreni yadisia ishasie na efa se ojidini ma ukwa do heaven na se osro omaino emse epimsoa bisi se ehwe se wuhwe yankupon kru aitna hoda ne san ebisa ehu se se base obi a oyo ojidini uwa okane ni gusu owo mu a ehifa e na okro izo okane ni gusu ane nsan okra ne honhom na firi wo mu akani pedua na ye dotie na no be kofom na okra ne honhom no de san ko eja odi maaye enchei se etipi fa ho tene ehwe ye test na ye hebrew fo ma ne tidu miensa chemu du miensa ko si du nsia no ye mu mie no ene ye hwe ne a etoso Yensana eno edi point two a sacrifice of praise to God. Se edi aye ye afodi anasida ema unyankupon. Pese mi kenka testi nubiu. Hebrew for woman iti du miensa. Shimu du miensa kusi du nsia. Hebrews chapter 13:13-16. Eno nti muma yinfri edi nko ninchen ensrabay nwichi enko swa na huhra. Yeni kura etina hoda wa ha. Emundi ebe bane chiri kwanyi ena ye shushwe. Nti muma ye mfani so. Emu nyankupu ayi ya fodye da. Eni hanufafa ebono abudi nuwaba. Eyeyo. Eni hadiche. Ena muma mweni empaso. Ifise saa aforobono so nyankupu ayini. Nti ne ye shwe nyetoso dunum no verse 15. Inti moma ye mfa ne so emu nyankopon aye ya fodie da ene anofafa ebono abodin no aba adofo nom so wohwe asemo aye hwe ya se iwiase ansa na ubetumi enya heaven no enye bayira abrewajo ese woda fomu so anu opie ho yohane mayete ase se eye ade a eye ko a emu ehye papa papa papa papa ndi se wohwe Matthew sempanity du ba ko chemu du mienu no a o se ifi osuboni Yohane bresu be si ne oyo osra henie no ho ade eni bre so na wa wani abre no ne fa no eni edin so ye ho adwuma eni bre so omo mani abre no omo fa ne ni edin so nti se ba se utsiwa dwin pi se ukon bedo heaven o peso ukọ heaven a enye adiketo a nso ni nyine mu no ya me adom e wo homai hallelujah obi ade wo betu nyankopon ne adom so no obi hu nyame ani mu nyam e wo kristo suma kwantio mu de no smafo no ka kire nse nam se pese e ko bebi a yesu wo e pese e ko bebi a nyankopon wo enti e free bebi a e wo ni akọ bebi nyankopon wo ye heaven no na enti moma ye mfa ne so emo nyankopon ye ade enti no si enti enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane nhaw e netie bi wo pese wo kwa wo betumi afa wo hie mu betumi afa ka mu betumi afa amane huru pi mu awerehuo mu nanso wɔse ɛmane nha wo koraa ɛyɛ mmere tie bi ne saa nneɛma no nyinaa twam na woaduru fie na wokɔgye wahome afebɔɔ de amaneɛ bi a wofa mu ansa na wakɔ heaven no wɔse ɛyɛ mmere tie bi bibia a wobɛyɛ wɔ awurade dem mu no ɔma yɛmfa ayɛyie ne aseda ne animonyam ma onyankopɔn obi a ɔsi mini hwe obi a ɔsɔre de bi a ɔsu bo nyame so boɔ sɛ wɔni mpaboa hyɛ ti da korɔ kɔ asɔre.

onkai ba kukra. Eti eye adie hun hia pa se odaseni bia wo asasi so adwe heaven ho ebi se nyame asem na aka utwe mutai a heaven wo ho eti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa se wo betumi akọ ho no nyankopon so betumi aboa wo ebi se wasiesie bia na manipa senka yemfiri sasasi a amani hunu ne oha owuo ne yade ne kane musuo nyina we na ka yembra heaven metna ho afebo se eba se wuhu se o maybe oha ye friend heaven na wo pese wo ko ho a en uduru ho anye se bia wo kwa kwotna ho afepe da bi en enye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na wo ti ho de bia na wani age e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mu di kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo o mu di nechi o mu na o mu kwakotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14 Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai okan fi nchemudu ba kuno si nyankopon aduma wo di o si ni nyankopon aduma e de enkwagye e ba mani pa nyina no eyi ne ho eye ne ye se ya pamusubo eni wiase akono a yemfa adwenemotee eni treni no onyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese eni ya jinkwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahuyie ona na odi ne ho eman emayen no agye firi mrato nyine mu we dra or maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene. Praise the Lord. If we ask we nyemre so wo adwuma mu we si agina se obeya ade a eso nyame ani se Kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo yam nyame da chi nyame anim na okogina bu ho konta eti nya ade a bonsam di hye na adwum se wiawe se sa we ni ade a obeye da if you say o twen Yesu. Enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no Nyankopon honhom ewo num nkrofo na ne di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye Nyankopon ako a ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo o mu wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head no no mpe boni wo betu ensa ne ho aye boni amna yeye eti nkrofo no tenase dwen ya se akwa we mpe dodo wo hei sikai ye nya bi nwia nti kwa bia so wo su ofri ya kwam ti wo mo hyase ehwehwe ne nkratae mu ne sikasem ne bibia wo nya mfom so bia nti a Daniel if you say na ope heavy ako mamiti emi oho na o chese Yesu beba be fada ko heaven eti we nyamfum so bi amfa Daniel ho na omusi akwa we de ne dwuma mu nkuntebo de ye twe mutai a ye nya mfum so bi emfiri ne ho ne mom ye ne nyame som mo omie hwe kwan e befa so e be hihye mra bi a e fa ne nyam som ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be e be nya no na ye yi ne firi ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de e kosu dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwe nkoso ti o mo ye anom so okay se se e pese e hye wo hina ni mo nyam obunsu omuye meeting no omu nyina ne hye na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yi bosume ba kon se obie mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om de sade ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye no omu ko hene ko ka chen se nana se pese hye won mu nyam himfo no su de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o ka e fa ne lies no msu midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wi nso a medicine ni patient afo mra wo nya sai se twitwire wo si sa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel e no omu bone ho pobone ohine hu su nyame hu ne. Praise the Lord. Eti Daniel so om so bu ohene ne de so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no nim say Bible say no me enka de wo de ne wira.